webale nnyo gwewe nabinaye komide ku mukutu ogwa 10 mu musanvu katonyize menda pal FM ekula lyo omuntu wa bulijjo kansoko kulamusaako n'ekiramusa ekisinga ebiramuso byonna nga nkugamba nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Njagala okusooka okusaasirako ku bannange mwenna abaviiriddwako abantu bammwe era nga njagala kutandikira ddala n'okusaasira eggwanga lyattu erya Uganda ssaako Muzirimu Umma n'abalala mwenna abantu baffe olw'okuviibwako mukadde waffe Jeno Moses Ali oba Jeno Musa Ali. Banange kitalo nnyo.